tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata. Unes näen reklaame.

kirgaste soovide kollasest tolm. Siis läbi augusti närbuva hämara, kolletun rohustas radateed koduni. Mähi mind tekki, tule mu juurde. Ühma soovide killud olen jaganud ära.

soovide killud on pillatud laiali. Vähi mind tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksu. Juba unes näen reklaame, ehk liikuma veel saame enne ööd. Ehk liikuma veel saame enne ööd. Kuskil hommik hoidab valge.